ne xa amsikhamani sari ngaba ini gheriya qhunqa inara ngqameso apna ams ay ngqobe urusi ngqoyqaskirami ngabanko koro hanta hantan os ngqayqhayden atlantic qopna akhora ngqusendinqa honqasa thing ngqayikom saramasa ngaba ini noxoba ngqusanqayqhayden ngqoriye xhasa di Wanda na kalin amsana sa ika kaisa iro ngwan korang iba kaisa mes ay ngang basen rin.

Ephinira ha se iqhayisa tsuna tege this is the ne club this a question club in nakhmals nanira qoqa se i nakhmals qanira han xa se this nigi nesa bela ha mi se ge ho ge wa kerke din anin nana do ngan anza ngare in nga kerke wa suna tse da nana ni teng han kasa ho gela unwa swap nga it's ke se din qadi din qani dikhe se ngin ge nesa a points of viva senior pastori nga ba di ge ne ba nesa bela mi se ho ge ngan anza do ngare in ngustinira ha se iswa iske nesa khuyao.

yaqalwa inqaku ye-Soul Brothers kuhiya khalinxa limba qanka wenqakuro qhanqabalase seyilana ukuba namibia bamali iafrika nqukucaputacoba enqoyi qosa siqhalakanqhali kwiswaqnqa ra xa ukusentitara miswaqnqa nenqasi eyi cuningi rhuhiya da nethi siqalamaxhatira nqunqwingene ndizawube icamti seyinqinela manqau cwinqa ngamaphakaswapa ike manquka afrika qnqa ncore nqwinqa wancamsa makaxa site camcathi camti sinqaninqanqi kuri di Kuiku wa sa. Le swap ai iti koska yo. Afrika kabakasting kuku sarek kuku neba kuba ka di like ni mi. Sekuro kais ai noren ui sing undi namang hoop up di kari bo tswana ba I sarari ai ngos tabi kuen hoop tinga ba. Bo tswana ke kuro kais ai noren ui di ra sing I Afrika kuku ngas taroma ma. Tsamwe kaisa e kari lepchin sarari gurisang hup abas tabi ngapje kari Angola ba. Angola pje tsamwe kaisa e ngore ui khoro di tisin undi kari bayi ma. Ngonang ngay kaisa kari sarari lepchin a gurisang hup ne ba kabakasna goi ba South Africa ba hiya kari. Nga, e, ngabari yege South Africa mga ko tlain kambarli ngay atna ge siyang kabay ye kaisi kai ae kun kai ye kawe. Masini chihun sisnu ui tomase kawe ya kai ae dike gizimu. Ngoreng ui di kere uang sike kawe apjeng laba se South Africa apje ngoreng ui nara ma ngoreng hukun na Afrika apna ma hukun na ngonang ngay kaisi ma Afrika apna staro ma. Hagan ngay kaisi ngawro idake Democratic Republic of Congo ngabara ho. I ngapje kari hagan ngay ngapchen sarek hupcheng laba. Ngoreng ui ma ngundi nga hagan ngay kaisi Afrika apna ma se Koron ngay kaisi ay kari Zimbabwe ba. Zimbabwe ptua ike nga Maranga Diamond Fields ting ansa abe baba idige kari I uitira khoro hui. Tsi ipchen ngasta Zimbabwe ba koron ngay kaisa ua Afrika apna. Ngani ngay kaisi ay ipche kari Namibia ibama I ngoreng ui di khoro che ma ngoist nga. Namibia apna starwa idake huriba ho khoro. Kanang hup nga khoro nga hurin nga maam hui tirahin. Se neba khara kharip nga isi kari ngari ngoreng ui Akasukura Namibia apna I kungzatsi ipche ngasta Namibia. Afrika apna ngani ngay kaisi ay ma. Hung ngay kaisi ay ma kharip che Lesotho ba. Lesotho che kari neba South Africa apna kanakwe nguwa. I ngapche hung ngay kaisi ngari ngoreng ui di khorotsi ma ngay sing ngay sing ma. Kaisak ngay kaisi ay ma apche ngari ngupia kari Afrika apti huring ngasta ngay ba. Sierra Leone dirami I Sierra Leone talang ngaske Freetown. I ngapje Sierra Leone ke kari hajang ngay kais nisa uka kuwa. Sierra Leone kaukats kang hoa ching hoa uri am kaukara hoa. Kaisang ngay kais

Tui irko tsinda tsetan abdin wana sao bed wal ngava be panda koma ihe se. Sin ese be dana kredi wan di de. Ruse tsin wasi kwa di menestiris yoko mi kai kwidin o se nga masi panda virus korang uisen stibara kai krisa. Kabab ogan kwa usi kai kawi nya kabagas Atlantis urib ay kawi nga keng

0: ทิมกอรีอันอันซะคักทันอากูอีตายโนนันคุณนิบาอาคักกสินทา
1: ne bada unha program ko ngani kha ko tiko nga ko che renewable energy dida ka mi oda ke solar khangwa tsida ke wind power khangwa tsida ke green hydrogen khangwa so ngantsi waste management and recycling khangwa tsida ke khapa water supply has tsinarangwa and an a logistic supply chain management oil and gas khangwa tsidekira welding mechanical engineering precis nga kitmans of this is uma filko nga ko nga albertons no yirpe gesedet is net ai nebada paisat ni skenet agriculture kubedekin aroha kitmans of this program ka toba taki agriculture kubeng aroha construction it sinke ha electrical it sinke ha hospital it sinke ha office admin it sinke khabe deki nga kam for all nga office admin nga sada kwa dikhe office admin kuira khwasin kautsi diji kode sisne khadika uit mai o khuiti ni di khu mat mat si dikhe nong haude kain tsira technical field kun nga si khwasin si a systemista so is sin hana di tsi self self empowerment so da ke sada kwa di tokhni an mudakh iti feel kunoku nga khwasin short cost ni ata un ha dikhe ai tsi cyber security tsna A plus N plus nga ko ke computer program ka tsina da ke nga nga kurus nga mipal na kurus tsina da ke nga retail da ke nga khale ni store dinga retail da ke nga kya heavy duty equipment nga ke no za truck ku tsi khona khabe da ke nga ke ka isi a khama sa tsi da ke eintlik nga e nou si op focus ta ma Verder daarop fokus ek apprenticeship direk by ngaike khoira matsi khakasin khakasin rasera season and then internship dis wat mos nou ook nie ngai khakasin toe ha khabe experience wat matsira soos nisisna da joko tona ni khakla khoin na internship amsikong haba ha e so hala fan di mindset ansukhatun ai kon kon ko ansukukoti so khabe ke sadan hausa kai si doctor kom ke sadan hausa yuna mitwa ko twa sadan haus tona one fa kone kitman so vidi sister anpit nga hele ka trade ku nga de ke khoinang haba ha so nga khoin ke internship nga khwasin tsi nga inka khakasin twa fana lat mos on the funding on ma amakan kini internship nga khwasin tsi sita twa go ha kuri da ke nga khona permanent ni khwa tsa si gaben kini happening koro kha go ya go kaukani pervasion okay rpl de ke tokh nga ta ko nga mi khmi khoi ko ya ampaxman ko tare khodinya experience khang nga khabe khane na watman nan tsina ra tokh khong nga ngo bu sipia ha ke tokh ke se ke sa ta khona khabusa sira oil and gas tsi green hydrogen nga khwasin tsi ni si ta ke sa ta ni khai tsi sa da wana ni piris khas ka khabe si pirisa da ke sata nga mari da ke kontant se wat me khabe da ke pirisa nga sike sing haba saske pirisa tska unha o tsinga piris ka sats nga isi ne kersa kera nga ni kha ko am si te sen se son ran tsui sara patale tsui nga tsui sats ki nga te sen se sara patal kha ko re betske khoi pata ma tsui nga tsui sats ki ra khasra si sa te sen se son ran sara patal nga ni kha ko am si horo tara no kha kai ke PPE nga overall ko nga di taisen rants kya extra so PPE is ke nga sa helmet sa ho puts ko kose employed sa overall ko nga ko cha and then t-shirts is ook extra so t-shirt di ke 380 tsike PPE yela set sa a taisen rant so ka koe overall puts ka aitai overall putska unhao oike koe putska unuitsi tishitsa putsi swasne katsi desin ransku sapatata o khabe koe kini unskrifikao unin an mutbai kini overall kumarisa van onse slat sida ikin nisini ne juni klap tsotsa skuna praktis tsotsa si tsida ikin noh overall night ke unwat man night ka koe man wa tsikini khadi tuin up kini anai Maskake ke se verpligtend in kabasa toch

tota ke aba tshwatsa tswa bona eng a ga se ngeng nga dira mang wa se dira to go ba mire qando yep mesti namibia eng o isa ngapke nete ke top 10 selection eng nga ke nete ni ha se qando nga dira ra qauzen maske namibia nga tra ke zwa bona nete ke o isa a ga se ngiba nga dini ha se mesti namibia sti ko dira qaume ye zwa bona ski nga sa ya an ngeng nga unti ya qando nete nga aroma taina umthi anadirami sabungamestinske yevrumogenske kayevske ngachabinga athida ke dira ngati kuqharozela thaca robert ise mestins khatangwa swakunga ngati kuda thaca robert ise ngaske akazi ku ayibe kam akazi ngeki hayi akazi ku ngeku khatake swakunge ngati ra qhawu senqando chuyiya irako dige horora ka khoro di ngaba ngati kya anusa thi wati kya insa qhayinse tsiki munde qhobam orisa ke tsinike Orisa seche munde kwa mchini ke didamire kando. Orisa seche sa munde kwa mchini ke van. Oraka kwe di ngati ke kese anuza trakoro di ke ngakabi ya kando chike kadire kawusen. Chisidati mkuku aroma kubwasi ngakabi aroma ske nenda diye sa kando. Chine gurib ngake kani abong abodi ngide ngapa kwanda ves as ngasini ha di grami. Omeke tari ngake nga kabas krons nske si ngaba ni ngunye seya. Kapa itse sini ngaba digram ye kaolo ne guri aroma ngaske akap aiza tiza to go ba mire kali tu ha ti ngana ngaba manya se khabe no ore nga kharuti se aka nganda mak to ti hori ti kamio wan inani ma ti ti ngaba go ni kharuzi so apu ngaske ngasa kaolo tu se aga o da bi sti ngap ngap ka ti ne sa go ka sikra to aso apu ngada ke kra zola ti la mi se ne ti kam uya satka satuka ngaba tu ti kan so apu ngwa wan oni hausei

o David con a diska habe mire in idadiya tina hala u dugu miwa ti kando ne tega mko aroma ingini bede da ngung ngwa ngai bai in ngadi ngop ngani kong uti se ne kama bada kong ngaba ngukap nga rastafari and rikai ngadi u tenso ak nga tai gat nok ngwa in ti yevru si kaka ke ye si kaka se inga habe ngana ngaba mea se mestin Namibia kao mea ra disi dike ngadi ziko dike kwanda vis ngaskar ak ngwe o mai ke kari nga ngabe ke sinin kao mea kando ira kun ke koha o mai ke kari kwen ngaroma di damire habe nok ni di karuro ti ngaba kutaba wa kire kando.

ya se dakaru ya kwa roti ngaba ebe main ngati re mesti na mbiya in akasi kwa ngani na swap ngasti na ndi karu uti re.

mestin man namibia sti dagara mi otage an apha uwe ane tekna odo ngapke ngein ap imuda nima ingati nbc star abakeza rolls zanghuru zing apke ngabakabe anang ngabamanya sestina ii nokti kam ngaradi hati da maiga ngay usara karuba ngatapka ngasua ngasna niti karure